Sa ato na sini nga mga nakalimyada nga mga balita. Lalaki na dakpan sa akto matapos ginaligar nagsulod kag nagpangawat sa simbahan sa Banwasang Panitan. Sa aton pa sinidugang nga mga balita lokal. Mangungumar estado matapos makuhaan sang ilegal nga armas kag mga bala sa search warrant implementation sa Tapas. Kag dugang panaton diri nga mga balita, tricycle driver nga dakop sa bypass operation sa Panay, may mga records ang pagpangawat sa nasambit nga banwa. Sa aton sini nga mga balita nasyonal, hepe sang kapulisan o kon ang hepe sang PNP ginmando ang independent probe kangot sa ginaligar pag escort sang pila ka pulis kay Senator Bato de la Rosa. Kag NBI driver nga na ginaristo sa tong natabo nga pagpanglutang sa Senado, nag-positibo sa residue test. Ora sa aton sini nga pagpangalaga, 18 minuto sa nakaligad sa tak na ang alas 11 sang aga. Ang detalye sa aton sini nga mga nakalinyada nga mga balita, aton ina nga pagtutukan diri sa pagpangalagad sang 11 Mbps. Antes man kita magpadulong sa aton sini nga mga balita, mga Haki 5, check yaron tanay ang aton sini nga lakat sang panahon. Ha, mga Haki 5, kahapon na record ang 44 degrees Celsius nga heat index diri sa Roa City. Tamaan ka init kag paang hasta gani magabi, no mga Haki 5, do halos hindi ka katulog sang kainiton. Aton nga hibaloon sa subong adlaw, pila bala ang heat index kag anong lakat sang aton sini nga panyempo mga Haki 5. Sula panahon. Sa aton sini nga ulat panahon, lauman sa gihapon ang mapaang kagmainit nga tiyempo mga Haki 5 diri sa Western Visayas, no, lakip na sa probinsya sang Capiz. Agani magpreparar gid ang mga Haki 5, always nga may balon kita dapat sang tubig, no mga Haki 5, may mga balunan kita sang tubig para hindi kita mauhawon kag hindi kita mapalapit sa peligro sang mga heat related illnesses kaangay sang heat cramps, heat exhaustion, kagang malala diri amo ang heat stroke. Mga Haki 5, stay hydrated. Mga Haki 5, mag-inom sang madamo nga tubig. Bangod ang aton sini nga heat index sa subong nga adlaw diri sa siyudad sang Rojas, mga Haki 5, no, ara sa 44 degrees Celsius, no, ara ini sa danger level nga kategori sang heat index nga ti may posibilidad gid, no, makaangkon sa mga heat cramps, heat exhaustion kag kun magdugay gid ang exposure sa init, ang malala diri among heat stroke gani mga Haki 5, maghalong gid kita. Kag sa aton sini nga pinaka-latest, no, nga dato sa din sa aton sini nga DOST Pagasa, wala sang na-monitor nga low pressure area sa sulod man o kung sagwa sa aton sini nga Philippine Area of Responsibility. Gapadayon ang pag-epekto sang intertropical convergence zone sa Southern Mindanao nga magadala sang magalumon nga kalangitan dito kag may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguom. Samtang diri sa Visayas, nabilin nga bahin sang Mindanao kung kaisa makaangkon sang magalumon nga kalangitan, may panalagsa nga pag-ulan dala sang easterlies. Pero sa kabilugan, ang aton sini nga tiempo mangin mainit kag mapaang mga Haki 5. Ang aton sini nga huyop sang hangin sa Western Visayas mangin mahina, tubtob makasarangan nga magadala sa Makanay, tubtob makasarangan nga pagbalod sa aton sini nga kalalawran.
So muna nga aton sininga ulat panahon, mga Hockey 5 sa Subo nga adlaw. Importante dira no ang aton siligid nga pag-ino masamisang tubig kay malawig-lawig pa ning ma-experiencehan aton nga tig-ilinit no mga Hockey 5, although kung kaisa may mga lapta-lapta nga pag-ulan. Pero syado gid gapon ka paang ang aton sininga tiempo. O gani always gid nga mag-inom sang madamo nga tubig. Magpanilong sa mga mahandon nga lugar kag magsuksok lang sa mga mahanhan o kon maaliwalas nga mga panapton mga Hockey 5. Ang aton sininga ulat panahon kagang ini nga bahin buylog nga ginadulong sa inyo sang healthy nga kape ang DTX Coffee Mix mga Hockey 5. Now sa DTX Coffee Mix maangkon mo gid do ang mga benepisyo nga imo sini ginapangita para sa imo sini nga ikaayong lawas mga Hockey 5. Sa DTX Coffee Mix nakakape ka na naka-detox ka pa. No ginadetoxify mga Hockey 5 ang mga toxin sa imo sini nga lawas kon ikaw adlaw-adlaw nga nagainom nagapangape sang healthy kag kampyon nga kape ang DTX Coffee Mix. Magluwas siya sini nga manamit nga sabor. Iyang importante gid diri. No ang mga benepisyo nga aton sini nga makuha pinagi sa pag-inom sang DTX Coffee Mix kay may ara ini sa mga ingrediente nga ampalaya o kon amarguso, chia seeds and disugard sugarcane extract powder mga Hockey 5 no mga ingrediente nga makabulig gid no sa mga benepisyo para sa aton sini nga ikaayong lawas. Ang DTX Coffee Mix sa liwat no nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sang kabuhi naghalin kay Andoy. Kag ang magadala amo si Melvin Flores Plutenya.